0: اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا.
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی, اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے, اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى.
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔
1: قَالُوا

0: تسعى.
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
0: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى.
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.

0: اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔
0: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔

0: وابقى
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى۔
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔

0: بخشا
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو, پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.
0: يَا

0: فقد ہوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں
0: وما اعجلك عن قومك يا موسى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی
0: قال هم اولئی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے
0: فرج

0: موعدی.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔
1: فَأَخْرَجَ

0: اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی, تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے, مگر وہ بھول گئے ہیں.
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے.

0: امری
1: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
0: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
0: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
0: اللہ تتبعنی افعصیت امری،
1: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
0: قال

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟
1: قال بصوت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔
0: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
1: قال

0: نصفا.
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا.
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا.
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا.
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو.

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
0: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔
1: فَقُلْ

0: فتشقى.
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
0: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى.
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
0: وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
0: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: أَفَلَمْ يَهْدِ

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ فاصبر

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

0: يرزقك والعاقبة للتقوى.
1: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے.
0: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
1: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟
0: ولو

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل قل

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں۔

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. چیف آف ڈیفینس فورسز نے قومی عزم و استقامت کے لیے پاک فوج کے سابق فوجیوں کے مؤثر کردار کو سراہا ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولی مصنوعات پر ڈیلرز کے مارجن میں نظر ثانی کی منظوری دے دی ہے. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ آج رات نیدرلینڈز میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کا جواب نہیں پتا, اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے کوئی ایسا ٹاپک رکھا ہوتا ہے, کوئی سنجیدہ ٹاپک ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے جو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے, ہر بندے کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی کو چلانے کا, زندگی میں اپنے ڈیسیزنس لینے کا, تو کوشش ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس رکھ کے ہم کسی ایسے کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں جو مطلب ہمارا شو سن رہا ہے. اوبویسلی آپ کو میں ایک دم سے فون پہ بتاؤں گی, آپ کو نئی چیزوں کی سمجھ آئے گی. جب آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہوگا, اور میری عادت ہے ایک میں اپنا نام بار بار ریپیٹ کرتی ہوں, ٹائم ضرور بتاتی ہوں, یہ دو چار چیزیں ہیں جو میں نے ٹپس پہ رکھی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے ضرور بتانا ہے, کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ریڈیو جسٹ ٹیون کیا ہے اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں لگے گا, اگلے 15 منٹ تک میں بولی چلی جاؤں گی اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں, ہم مخاطب کس سے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. تو اسی طرح ٹاپک بھی میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, ہر تھوڑی دیر بعد میں ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹائم سے پہلے اس کو وائنڈ اپ بھی کر لوں تاکہ پراپرلی ہماری ڈسکشن کنکلوڈ ہو, جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, جو ہم سننا چاہ رہے ہیں. تو اگر میں کال پہ آپ کو بتاؤں گی کہ جی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے, تو آپ کو بتانا یا آپ کو سمجھانا یا آپ کے پاس پوائنٹس نہیں ہوں گے. اگر آپ پہلے سے سن لیں گے تو آبویسلی اگر آپ پہلے سے سن کر کال کریں گے تو آپ اچھا بول سکیں گے, اچھی بات کر سکیں گے, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اگر آپ کو نہیں ٹاپک کے حوالے سے کچھ بھی پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد کال ملا دیں. اور اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, آپ کسی اور کو چانس دے دیں. ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر شو میں آپ نے کال لازمی کرنی ہے, کبھی کسی اور کو بھی موقع دے دینا چاہیے. Anyways, جی 042-111-0101 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے, اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, ایج یا ایکسپیرینس کا تعلق میچیورٹی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. لیٹس سی کالر کون ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہی ہیں آپ کہاں سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, نام بتائیے گا.
1: میں بسما بات کر رہی ہوں, کل بھی بات ہوئی تھی, آپ نے بتایا تھا
0: ٹائمنگ
1: آپ کی.
0: اوکے تھینک یو بسما.
1: میں کال کر رہی تھی اور بس ہو گئی تھی نا, جب مطلب یہ سن کے نا کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر مصروف ہے, جب ٹون ٹون کی آواز آتی ہے نا بڑے پرسکون طریقے سے سنتی ہوں اس کا, ٹون ٹون
0: مجھے
1: بڑا اچھا لگتا.
0: میں نے
1: جس آپ کا ٹاپک سنا, ٹھیک ہے, اس پہ بات کرنا چاہوں گی.
0: ضرور ضرور.
1: آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے, اچھا فیصلہ کرنے کے لیے انسان کا میچور ہونا یا اس کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ انسان کا سمجھدار ہونا ضروری ہے
0: اچھا
1: فیصلہ کرنے کے لیے. مطلب کہیں ہوتے ہیں ایسے میں نے دیکھے ہیں, یعنی کہ اپنے ایج فیلوز بھی دیکھے ہیں جو کہ میچور ہو چکے ہیں اور وہ اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں, ضروری نہیں کہ ان کا ایکسپیرینس ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, بات کو پک کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے, کئی لوگ نا پک نہیں کرتے, سمجھتے نہیں, بس بات سمجھنے کی ہوتی ہے, چاہے آپ کو چھوٹی عمر میں آ جائے یا پھر بڑے ہو کے, یا آپ کو 50-55-60 سال کی عمر میں جا کے سمجھ میں آئے. تو اکثر کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی ایج کے ہو کے بھی وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کو ڈائریکشن نہیں ملتا نا, ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے. اکثر میں اب دیکھتی ہوں اپنے بڑوں کو کہ یار یہ اتنی محنت کرتے ہیں پر یہ ناکام کیوں ہے, اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ترقی کر رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں اتنے اسٹرگل کرتے ہیں اور اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ پھر اتنی ترقی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہی ہوگا یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, ان کو وہ کرنے کی, اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ ٹھیک کر کے آپ کوشش کریں, محنت کریں, تو آپ کامیاب جلدی ہو جائیں گے. تو یہ بس باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے انسان کا ایکسپیرینس تو ہونا ضروری ہے, بس سمجھدار ہونا ضروری ہے اور بات کو سمجھنا چاہیے بس, کہ وہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی ینگ ایج میں بھی. اور بہت سے ینگسٹر مائنڈس ہیں جنہوں نے ایسے ایسے گیجٹس نکالے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جو کہ آج ہم یوز کر کے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ مطلب وہ اتنے اولڈ نہیں ہیں, وہ ینگ ہیں اور ینگ مائنڈ ہے ان کے. تو یہ چیز ہے, میرا جواب تو یہی ہے کہ انسان کا میچور ہونا, جب وہ میچور ہو جاتا ہے, بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے.
0: کیونکہ
1: جو لوگ ایکسپیرینس, جیسے بڑوں کے ایکسپیرینس سے, ان کے تجربوں سے سیکھ سے وہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی وہی تجربہ کرے جو ان کے بڑوں نے کیا ہے.

0: This is FM 101.
1: السلام علیکم سامعین، پروگرام جان ہے تے جہان ہے تے نال طاہرہ جبین حاضر ہے۔ اج ساڈے پروگرام وچ ساڈے مہمان نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سابقا وائس پرنسپل نے لاہور میڈیکل کالج دے وچ تے انہاں دا ایس شعبے دے وچ 30 سالہ تجربہ ہے۔ سامعین، تانوں کوئی بھی مسئلہ ہوئے تسی کلینک آ سکدے ہو۔ اگر کوئی مریض کلینک نہیں آ سکدا تے او ڈاک دے ذریعے وی ڈاکٹر صاحب کولوں دوائی منگوا سکدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دا پتہ نوٹ کر لو، انور ہسپتال، نزد تھانہ، بدامی باغ، لاہور۔ ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 03-00-44-13-860، یعنی 03-44-13-860۔ ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے صبح 12 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے۔ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਮਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
1: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਮਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ।
2: ਜੀ,
1: ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ।

0: all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM
1: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM
1: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM
1: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM
1: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: This is FM 101. This is FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: Aaiye saamein, ab samaat farmaye program Rahe Khuda. Mukarrar hain Sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par nashr kiya jata hai.
6: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے چھٹا سورہ مائدہ ہے رکوع تیسرا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قد میں نے یقینا بے شک جاءکم تشریف لے آئے کم تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور اللہ کا نور آ گیا کتاب و مبین کھلی روشن واضح سچی صاف ستھری کتاب جو اندھا بھی دیکھ لے اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اپنا نور بھیجا نور کے ساتھ وہ کتاب آئی نور آیا اور روشن کتاب لایا یعنی جیسے چشمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے ان کو جو بھیجا تو سب کچھ ان کے ساتھ آیا تو فرمایا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا اللہ نے نور وہ ہے کہ جو آپ تو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے دیکھو آفتاب نور سے کہ آفتاب کو دیکھنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں وہ خود روشن ہے اور جس پر اس نے خود توجہ کر دی وہ بھی چمک گیا دنیا میں کوئی اپنے خاندان سے مشہور ہوتا ہے کوئی پیشے کی وجہ سے کوئی سلطنت کی وجہ سے کوئی حسن کی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے مختلف بہانے ہوتے ہیں کسی خاندان کی کوئی پہچان کسی بندے کی کو بادشاہ خاندان میں پیدا ہوا یہ وہ نہیں مگر آقا کی شناخت آقا کی پہچان اللہ نے خود بیان کی ہے ان کی دنیا ان کی وجہ سے پہچان بنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وجہ سے یہ شہرت ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں نہ آپ کی ولادت پاک سے پہلے دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ نبی آخر زمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے دوستوں میں خوشیوں دشمنوں میں رنج پھیل گیا جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے آسمان پر پاؤں پھٹتی ہے روشنی پھیلتی ہے بچپن شریف میں تمام لوگ تو کیا جانور پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ نبی آخر زمان ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ مجھے ادھر سے پہاڑوں کے پتھروں میں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی آوازیں آتی تھیں. حلیمہ دائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر چلی تو خچر نے کہا، اے حلیمہ میری پشت پر نبی آخر زمان ہے. پھر حضور کی وہ نورانیت کہ آپ کو زمین جانے، آسمان پہچانے، فرشی جانے، عرشی جانے، خدمت گاری کرے، اشارے سے سورج ڈوبتا ہے لٹے اور پورا چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ حضور کا اشارہ ہے. بعض وفا شریف آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا اور مگر زمین کے ہر گوشہ میں، دنیا کے ہر ملک میں آپ کا نام، آپ کے سارے کام، آپ کی ایک ایک، حالانکہ کیمرے ایجاد نہیں تھے، کوئی ویڈیو ایجاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مبارک خلیہ ایک ایک ادا سنبھال کر رکھی ہے. آقا نے اگر ہاتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھا کے پڑھی ہے تو ویسے بھی موجود ہے، ہاتھ باندھ کے سینے میں پڑھی ہے ویسے بھی موجود ہے، آپ کی ساری ادائیں محفوظ کر رکھی ہیں. اور تو کتنے اس دنیا میں ایسے سے بادشاہ ہے کسی کا کچھ بھی نہ باقی بچا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ ذکر تھا آپ کے ظاہر ہونے کا، اور یہی آگے بھی آپ کی برکت سے دوسرے کس طرح آپ کے صدقے سے دنیا، اولاد والے، مال والے، بادشاہت والے گزرے، انہوں نے اپنا ماں باقی نہ رکھا. مگر ایک چھوٹی سی مثال ہے، داتا علی ہجویری آپ کے ایک امتی ہیں، بھاٹی چوک میں روضہ ہے لاہور کے اندر پاکستان میں، اور تھوڑے سے فاصلے پر جہانگیر کا بادشاہ ہے، اور جس نے خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کی، قرآن مجید پڑھایا روزانہ، درس وحدانیت کا دیا اور تعلیمات اسلامی لوگوں تک پہنچائیں، اس کا نام آج بھی بج رہا ہے وہاں، آج بھی میلے لگے ہوئے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، نمازیں حاضری ہیں، لوگ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور وہ جو جہانگیر بادشاہ کتنا دبدبے والا، ولولے والا، آج اس وہاں جا کے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، فاتح تک نہیں پڑتا اس مزار میں، حالانکہ چند قدم کے فاصلے پر ہے اس کا بادشاہ کا مزار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضرت آمنہ خاتون، حضرت عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم وغیرہ، ہم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پرورش انجام دینے والے لوگ جیسے کہ حضرت حلیمہ دائی وغیرہ، تمام قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئے. جو آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، ایسے تو نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پروانے کے لیے ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.
7: وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکم یا خادم النبیین صدق اللہ علیہ.
5: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں. وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
4: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
3: This is FM 101. This is FM 101.
4: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
8: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے. وزیر اقتصادی امور نے سرکاری ڈھانچے کے منصوبوں کو کم لاگت اور انتہائی پائیدار بنانے کے حکومتی عزم کا احاطہ کیا ہے. آج کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. آج رات نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے. وزیر اقتصادی امور نے سرکاری ڈھانچے کے منصوبوں کو کم لاگت اور انتہائی پائیدار بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. آج کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. آج نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: ਲਿਆਂਦਾ ਪਿੰਨਾ।
1: ਬੋਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਕੇ ਲਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
2: ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਰਿਮਸ਼ਾ ਆਪਕਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ویل جی، لگتا ہے کہ موسم کے جو اثرات ہیں وہ کچھ ہماری نیٹ ورکنگ پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے آئی ڈونٹ نو۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام
1: سر، کیسے ہیں آپ؟
3: ٹھیک ٹھاک۔ سلیم ٹیلر سے بات کر
1: رہے ہیں۔ سلیم بھائی کیسے ہیں، کام شام کیسے چل رہا ہے آپ کا؟
3: کام شام گرمی ہے، ذرا نارمل ہی ہے، شادیوں کے آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔
1: ہاں، شادیوں کا سیزن جو ہے وہ تو بس ابھی آنے والا ہی ہے، اور اس کے آرڈر جو آرڈر سے کتنا کتنا عرصہ پہلے تک جو ہے وہ بکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی؟
3: دوبارہ بولیں ذرا، آواز صحیح نہیں سنی گئی۔
1: میں کہہ رہا ہوں کہ شادیوں کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کی بکنگ کتنا عرصہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے؟
3: ہاں جی، پندرہ دن پہلے لوگ جو ہے نا، جو پہلے کروا لیتے ہیں نا وہ تو فائدے میں رہتے ہیں۔
1: اچھا، ویسے یہ شکوہ کیوں رہتا ہے آپ سے؟ آپ سے خواتین کا یہ شکوہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ میری عید جو ہے وہ ٹیلر نے خراب کر دی، ٹیلر ماسٹر نے خراب کر دی، میری شادی ٹیلر ماسٹر نے خراب کر دی۔ اب تو
3: اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، ہم نا شاگرد نہیں رکھے ہوئے۔
1: سلیم بھائی، ایک چھوٹی سی بات اور، اب تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خواتین نے یہ بھی الزام لگانا شروع کر دیا ہے آپ پہ کہ آپ کی وجہ سے میری 14 اگست بھی خراب ہو گئی ہے۔
3: نہیں نہیں نہیں، اللہ رحم
1: ایسا نہیں
3: ہے، ہم پہلے بناتے ہیں، بنا کے ہینگر پہ ٹانگ کے ڈمی پہ تو اس کو چیک کرتے ہیں۔
1: اچھا،
3: ہمیں اچھی چیز لگے گی تو آگے ہم بھیجیں گے، ورنہ ہم ادھر ہی ٹھیک کریں گے، اسے کوشش کریں گے۔
1: ہاں،
3: یہ ہماری ایمانداری ہوگی اگر ہم نا چیز اچھی دیں گے۔
1: اچھا، ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ تو چونکہ اس کام سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو خواتین کے جو شکوے ہوتے ہیں کہ جی میرے جو ہے سوٹ میں یہ کمی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے درزی نے، ایسے کر دی ہے، ویسے کر دی ہے، اس میں آیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا بس خواتین کا ایک وہم ہوتا ہے؟ یہ
3: جی ہوتا ہے، ہم کوئی کام سمجھا کے جائیں نا کاریگر کو، وہ غلط کر دے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں بھی۔ پھر ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، ڈیزائن بنا دیتے ہیں، وہ تو ہمارا آرٹ ہے۔
1: ہاں، یہ تو
3: بائیں ہاتھ کا کام ہے۔
1: ہاں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی الٹی چیز بنا دو تو وہ فیشن بن جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے وہ۔
3: بالکل صحیح ہے۔ میرے ساتھ مرتضی، ہم چائے پراٹھا کھا رہے ہیں دکان میں۔
1: ویری گڈ۔
3: مارکیٹ بند ہے لیکن ہم نا لائٹیں بند کر کے
1: اور کام کر رہے ہیں
3: خاص طور پہ۔ ہاں جی، تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، لائٹ چلی گئی تھی پہلے نا۔
1: او ہو، آج کل لائٹ کا بھی پرابلم ہے یہ۔
3: جی، اور آپ کا ٹاپک کی طرف آ جائیں۔
1: ہاں جی بالکل۔
3: تو یار، ہم نا لیٹ بہت کرتے ہیں لائٹ کی وجہ سے نا، وہ ہمیں بہت صدمہ رہتا ہے۔
1: اچھا، وہ صدمہ تو بالکل رہتا ہے، تو آپ نے اپنی شاپ پہ لکھ کے نہیں لگایا ہوا کہ جی ان تمام وجوہات کے بنا پر کوشش کریں کہ اپنا آرڈر جو ہے وہ 15 دن پہلے، 20 دن پہلے یا اتنے دن پہلے دے جائیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو؟
3: اسے ایک یا دو بندے فالو کرتے ہیں، بقایا تو بالکل نہیں کرتے۔
1: تو پھر جب کوئی ایسا کسٹمر آ جاتا ہے جس کا جو اس کو فالو نہیں کرتا، تو جب بعد میں آ کے آپ سے کلیم کرتے ہیں،
3: اپنی نیند خراب کرنی پڑتی ہے پھر اسے اوور ٹائم لگا کے، تو پھر پورا کرتے ہیں جو بھی کام ہو۔
1: ایگزیکٹلی، یعنی کہ آپ بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟
3: جی ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے بھی بات کی اس کی جو کرکٹر ہے،
1: شعیب اختر،
3: واہ یار بہت مزہ ہے آپ نے جو گفتگو کی، اور واقعی کامیابی جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے جو محنت کرتے ہیں لوگ۔
1: بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کی بہت لمبی سٹوری تھی، بہت انہوں نے سنائی کہ میں کس کس طرح کس کس مشکل سے جو ہے وہ گزر کے تو اس مقام پہ پہنچا۔
3: اور آپ کی پوری مینجمنٹ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، خوبصورت آوازوں کے ساتھ لوگوں کو بہلاتے ہیں، آپ خوش کر دیتے ہیں لوگوں کو، اتنی خوشیاں بانٹتے ہیں۔
1: بہت شکریہ سلیم بھائی
3: کہ آپ کے 3-3 شو ہو، ہم ایک شو نہیں ہم پسند کریں گے تو۔
1: نہیں، میں میرے سے 3 شو نہیں ہو سکیں گے، اب میرے لیے ایک ہی کافی ہے، اور میں اسی کو صحیح طریقے سے کر لوں تو میرے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ
3: بولتے ہیں بہت پیارا ہے، میں مہربانی، شکریہ، اور مرتضیٰ سلام دعا دے رہا ہے آپ کو۔
1: بہت شکریہ۔
3: پاکستان زندہ باد، پاک آرمی فائندہ باد۔
1: بہت شکریہ سلیم بھائی، جیتے رہیں، خوش رہیں، تھینک یو۔ ویل جی، یہ تھے سلیم صاحب ہمارے ساتھ، اور بڑی مزے کی میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی لیکن آپ بھی جلدی میں تھے اور میں بھی جلدی میں تھا کچھ۔ السلام علیکم۔
4: السلام علیکم مقصود بھائی۔
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے عبد الحمید صاحب؟
4: اللہ کا شکر، سب تو پہلے تو مقصود بھائی ساڈے والا کلو اللہ کا حکم، میری نہ دعا پہ کال نہیں ملی، سن دے ضرور رہے ہیں۔
1: چلو کوئی کام سے دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ.
4: کیوں نہیں مقصود بھائی, جیسے اتنے پیارا تسی بولے نا سلیم, جڑی سلیم نے ماشاءاللہ گل بہت اچھی کر دتی ہے تے اودے کمی پوری کرتی.
1: بالکل ہاں جی, تے تسی کی کہو گے اس والے نال؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਸ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ.
4: ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਰਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਈਦਾ.
1: کیا بات ہے, یعنی کہ تانو بس بےچینی شروع ہو جاندی ہے کہ یار مینوں آرڈر آ گیا, میں پورا کر دیاں فٹافٹ بس.
4: بالکل بالکل ماشاءاللہ. تے باقی
1: کدی کدی میرے بہن جی ہویا کہ اس آرڈر دے تسی چکر دے وچ کدی کوئی چیزاں نوں اتے تھلے کر دیتا ہوئے, یار چینی دی جگہ میں کوئی ہور شے پا دیاں جڑی سستی وی آندی ہوئے تے
4: پیسے زیادہ بچ جائیں. چینی تے کھویا تو علاوہ تے ہور کوئی شے پا ہی نہیں
1: سکدی. اچھا اجکل تو سنے بڑے فارمولے سکا دودھ شدھ بنا کے تے وہ بھی ہو
4: جائے, بڑا کیمیکل مقصود بھائی, بڑا کیمیکل چل رہا ہے, اللہ معاف کرے, گام ہی اللہ پاک دی بارگاہ پیش ہونا.
1: ہاں بس اے انسان نو یاد رکھنا,
4: انشاءاللہ کدے نہ کدے موقع ملے تے ضرور اپ کو سنائیں گے. باقی موبائل دی گل ہو رہی سی پہلوں, کوئی مس کال مارے نا تے میں فورن فون کریے گا بھی یار پتہ نہیں خیر ہوے.
1: ہاں بالکل, کیونکہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا, سانو پتا نہیں چلتا کہ کہڑا کس ٹائم کوئی کال کر رہا ہے تے کیڑی ایمرجنسی دے وچ کال کر رہا ہے, ضرور سانو پتا لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا امن صاحب, بہت شکریہ تسی پروگرام وچ شامل ہوئے.
4: رمشا رمشا بہن دی کال کٹی گئی, دکھ لگا بڑا, ماشاءاللہ اتنی محنت نال کال ملدی ہے, کال کٹی گئی نا تے سننے والے نوں دکھ. اوہ رمشا دی کال
1: کٹی, اوہو چلو انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کریں گے, انشاءاللہ مل جائے گی.
4: چلو ٹھیک ہے, بہت ساری دعائیں سلیم ٹالر اپنا احسن خان
1: چلو ان شاء اللہ ضرور. احسن بھائی سارے بہت پیارے کالر نے, اپنا خیال رکھنا حمید صاحب, تھینک یو,
4: اللہ
1: حافظ. ویل جی, یہ تھے عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ, اور بہت آپ کا پیار ہے, آپ سب لوگوں کی محبت ہے, چاہے وہ احسن بھائی ہوں اور چاہے کوئی بھی کالر ہو ہمارا جو ہمارے ساتھ کسی بھی طرح سے جڑا ہے, ایک دفعہ دو دفعہ یا ہر بار آپ کی محبت جناب ہمیں یہاں لے آتی ہے. آج بھی بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بابا آپ کیوں جاتے ہیں ریڈیو. اب ان کو بتائیں کیا کہے, تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایک ہفتے بعد جو ملاقات ہوتی ہے کوشش ہوتا ہے کہ کوالٹی کی ہو, اچھی ہو.

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟
1: میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے مسجد بھائی؟ ٹھیک ہیں,
0: میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں, آپ کے مزاج ٹھیک ہیں؟
1: ہاں الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے.
0: آج بہت ڈاؤن ڈاؤن لگ رہی ہیں آپ,
1: ہے نا؟ کبھی ایسے بھی ہونا چاہیے نا. سبھی مجھے کہتے ہیں ہمیشہ ہی یاد رکھتی ہیں, ہنستی مسکراتی شور مچاتی. میں چلو
0: آج تھوڑا سیریس ہی ہو. اچھا سیریس ہیں آپ یا سیریس ہونے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دو باتیں ہوتی ہیں. یہ
1: کوشش کر رہی ہوں, سیریس زیادہ تر میں سیریس ہی ہوتی ہوں. تو میں ریڈیو پہ آتی ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے میرے.
0: اوکے, تو اتنا سیریس کیوں رہتی ہیں آپ؟
1: نہیں ہر وقت بھی نہیں ہوتی ہوں, لیکن تھوڑا ہوتی ہوں. پتا کہ میری شکل دیکھ کے نا اکثر جاننے ملنے والوں میں نا یہ کہا جاتا ہے کہ بہت غصے والی لگتی ہے.
0: اچھا,
1: پتا نہیں میری شکل ایسی ہے.
0: آپ نے کیا, آپ کو کہتی نہیں میری شکل پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے؟
1: ہاں نا, میں اس سے پریشان ہوتی ہوں. اچھا میری کالج لائف میں بھی ایسے تھا کہ لڑکیاں اکثر مجھ سے ڈرتی تھیں, حالانکہ میں دیکھی نہیں تھی ماری گلی.
0: یہ دیکھ لیں, ہم نے آپ کو سیریس رہنے نہیں دیا.
1: ہاں ہے نا, باتیں ایسی یاد کرا دی ہیں نا. تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نیلا سے دوستی کی جائے کسی طرح, یار اس سے ہماری دوستی کرا دو. لڑکیاں ایک دوسرے سے کہتی ہوتی تھیں, تو میں نے ہاتھ میں لگ, مجھے انہوں نے کہا نا میں ہم آپ سے دوستی کر لیں, میں نے کہا نا ہاں, ہاتھ میں لگ, میں کہنا ہاں ہو گئی دوستی. اس کے بعد دوبارہ کبھی میں ان کو ملتی بلاتی بھی نہیں تھی.
0: لیکن دیکھ لیں آپ کا کتنا, مطلب ماشاء اللہ ایک نام تھا کالج میں کہ لڑکیاں آپ سے خود دوستی کرنے کو آگے بڑھتی تھیں.
1: الحمدللہ میں فیمس تھی اپنے کالج میں, حالانکہ کوئی اتنا کچھ کر بھی نہیں.
0: بس آپ کی باتیں نے, آپ کی باتوں نے آپ کو مشہور کیا ہوگا نا وہاں پہ بھی. آپ جیسی باتیں کرتی ہیں آپ اس وجہ سے مشہور ہوئی ہوں گی.
1: باتیں پتہ زیادہ میں کرنا شروع ہوں شادی کے بعد. شادی سے پہلے تو مجھے کہا جاتا تھا, میری فیملی میں اکثر میرے کزن آتے تھے نا, تو وہ میری امی کو اشارہ کر کے نا کانوں پہ اور سر پہ ہاتھ زبان پہ ہاتھ لگا کے کہتے تھے.
0: اور اب جو ہے وہ صرف کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوں گے.
1: نہیں ایسے بھی موقع آتے ہی نہیں ہے, پھر نہیں آتے.
0: آتے ہی نہیں,
1: نہیں آتے. میں کسی شادی ہوتا ہی ہے کہ میں کسی شادی قسم لے لیں, آپ کسی شادی فنکشن سے آپ مجھے آ کے دیکھ لیں, عموماً میں آپ کو سنجیدہ نظر آؤں گی بیٹھی. اسی وجہ سے نا لوگ کہتے ہیں کہ

گیم کا سب سے پہلا سوال, کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ لاہور, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے تمام دوستوں کو کہیں گے جی خوش آمدید. آج تاریخ 16 اگست, ہم نے بڑے جوش و جذبے سے جی 14 اگست جو ہے سیلیبریٹ کی اور پورا ملک جو ہے اس کو بہت دھولن کی طرح سجایا گیا, بڑی زبردست قسم کی تقاریب ہوئی اور 14 اگست ہمیشہ ہم ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. ساتھ ریڈیو پاکستان کی بھی سالگرہ ہوتی ہے اور کل رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک میرا پروگرام تھا, اس میں ہم نے بڑی زبردست آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے کی. دن بھر بہت زبردست ٹرانسمیشن ہوتی رہی FM 101 کے نیٹ ورک پر اور تمام ریڈیو پاکستان کے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں, چاہے جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں. یہ زبردست ملی نغمہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. لو پاکستان, پاکستان زندہ باد.

ابرار اللہ کی آواز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی, تعلق میرا جنت نذیر سے جسے کہتے ہیں کشمیر. اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں میں صدفرانی.

اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو. 12:19 ہو چکے ہیں دوستوں, آپ کا میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 تک. اور آج کا ٹاپک آپ کو بتا دیتے ہیں جی, ایک سینٹینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بہت زیادہ آپ کے ذہنوں پر بوجھ نہیں ڈالتے, کچھ بہت سرچ کرنے والی چیزیں یا بہت کوئی میتھمیٹکلی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑی وہ ہم نہیں کرتے. ہم ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ریسنٹلی کیا چل رہا ہے پاکستان میں, اس حوالے سے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں آپ مجھے بہت خوبصورت اور زبردست قسم کی شاعری بھی سناتے ہیں. اور اس وقت FM 101 کے تمام جو اسٹیشنز ہمارے ساتھ لنک ہیں, مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی, FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ کے لیے دوستوں پیش کیا جا رہا ہے. تو سینٹینس کیا ہے دوستو, جب لائیو کال پہ ہم آئیں گے تب ڈفرینٹ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے پوچھیں گے, یا شاید اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں. بہت ایزی سینٹینس ہے, آپ نے اس کو جواب دینا ہے, اور جتنا زیادہ رسپانس ہمیں آج ملے گا میں لازمی انشاءاللہ تمام آپ لوگوں کے کامنٹس پروگرام میں شامل کروں گا. اسپیشلی ریکویسٹ ہوگی میری 4471 کے دوستوں سے کہ آپ نے میکسیمم نمبر آف میسیجز کرنے ہیں جی 4471 پہ. اپنے موبائل کے کریٹ میسیج آپشن میں جائیں گے, 101 لکھیں گے, اسپیس دیں گے, اپنا نام, شہر کا نام, اور بہت ہی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آپ بھیجیں گے 4471 پر, 4471 پر. اور ٹاپک کیا ہے دوستو, ایک سینٹینس ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ, لائن سن لیں دوستو, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ. آگے آپ نے دوستوں کچھ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک دیجیے گا, ہم اس کے پروگرام میں شامل کریں گے. لائیو کال 1:45 مطلب 1:45 کے بعد آپ کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر دوں گا کہاں کہاں آپ کال کر سکتے ہیں. تو 4471 اور فیس بک پہ جو پیغامات ہمیں موصول ہوں گے ان کو پروگرام کا انشاءاللہ ہم شروع میں شامل کریں گے. میسیجز کم ہونے کی ایک ریزن دوستو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ٹیلی کام آپریٹرز ہیں, مطلب جو بھی آپ اس وقت سم استعمال کر رہے ہیں, وہ کافی زیادہ بنڈلز کی طرف جا چکی ہیں چیزیں. مطلب آپ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے لاسٹ کوئی 2-3 بلکہ زیادہ, بلکہ یاد نہیں آ رہا کہ لاسٹ جو آپ کو یاد ہے کارڈ ڈالا کرتا تھا اسکریچ کر کے, اس کے اوپر 14 or 17 ہنسوں کا ایک نمبر ہوتا تھا, وہ آپ ایڈ کرتے تھے, بیلنس لوڈ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اور آسانی ہوگی, آپ ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ شاپ سے ایزی بیلنس لوڈ کروا لیتے تھے. پھر اور آسانی ہوئی ڈیجیٹل کی طرف جب چیزیں آئی, ایپلیکیشنز آئی, وہاں سے آپ ڈائریکٹ جو ہے اپنی جو بھی آپریٹر آپ یوز کر رہے ہیں ان کی ایپس آئے, ڈائریکٹ وہاں سے آپ پیکیجز کرتے ہیں. تو اب ڈائریکٹ لوگ نا پیکیجز کی جانب جاتے ہیں, جس میں واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, یا دیگر انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز آپ لوگ لیتے ہیں وہ, اور اس کے ساتھ آپ کی آن نیٹ اور آف نیٹ منٹس کال کا ایک پیکیج ہوتا ہے جو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور ایس ایم ایس وہاں پہ جا کے بہت زیادہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکسپیرئنس بھی ٹیلی کام کمپنیوں نے کیا ہے کہ جو میسیجز آپ کو آتے ہیں نا بہت کم لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں. اور آپ اسٹارٹ میں جب یہ میسیجز کا نظام شروع ہوا تو اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اس حوالے سے اسکیم بھی کیے, آج کل بھی, بلکہ کل جو ہے وہ 14 اگست سے ایک دن پہلے جی میسیج آتا ہے جی آپ کو یہ نمبر ہے, یہ ویریفیکیشن کوڈ, آپ اس کو ایڈ کریں, پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے آپ کو 13,000 جو ہے وہ بھیج دیے گئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب لوگ کیسے کیسے کھیلتے ہیں دوسروں کے دلوں کے ساتھ. اب جس کو تھوڑا بہت اندازہ ہے وہ تو کہہ دے گا کہ یار کتوں آگے 13,000, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ فالو کرتے ہیں اور اپنا نقصان کر دیتے ہیں. اور خاص کر ایسے لوگ جو ٹریپ کرتے ہیں وہ خواتین کو کرتے ہیں اور بزرگوں کو کرتے ہیں, کہ ان کو وہ جلدی سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریئیکشن ٹائم بچوں کا اور بزرگوں کا اور خواتین کا جلدی ہوتا ہے. اور یہ جو ایڈز ہوتے ہیں, جو ٹیلی ویژن ایڈز آپ دیکھتے ہیں نا, ان کی آپ سائیکی کے دیکھیں, یہ بھی جو ہے وہ جس قسم کے ایڈز بناتے ہیں نا, یہ کیٹیگری ٹارگیٹ کرتے ہیں بچوں کی, بزرگوں کی اور فیمیلز کی. چلیں جی, اس وقت علی حیدر کی آواز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا موسٹ فیوریٹ یہ ٹریک ہے, بہت زبردست ٹریک ہے, اس کے لیرکس بڑے کمال کے ہیں, آواز بہت خوبصورت ہے ان کی ماشاءاللہ. اس ٹریک کے بعد لوٹ کے واپس آئیں گے, آپ کے پیغامات انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. حمزہ حیدرآباد سے, چلو جی بعد جا کے پڑھتے ہیں میسج. اللہ لے کیڑے پاس ٹور پہ ہو

سمرا خلیل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. آپ کہتی ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم یوں ملیں گے. اللہ لے ہو کیڑے پاس ٹر پہ ہو. آپ نے اس لائن کی کافی زیادہ لائنز بنا دی. آپ کہتی ہیں پہلے دیدار میں میں نے سوچا تھا کہ شاید ہی ہم کبھی مل پائیں گے, پھر یوں ہوا کہ ہم دوست بن گئے اور ایک دن زندگی میں دوستی کا تعلق محبت میں بدل گیا اور یہ تم سے میں ہو گئے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کچھ یوں ملیں گے. وہ خیر تو ہے نا.

صدیوں کے تاریخ پہ ایمان اطلس ریشم و اطلس و کمخواب میں بوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچوں بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے

0: اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا دوست غزنفر محمود کیانی. ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کی خوبصورت سی محفل ہم لوگ سجاتے ہیں. اس کے علاوہ جمعرات اور جمعہ بھی آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے, لیکن وہ سپورٹس کے پروگرام میں ہوتی ہے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ میرے لیے خود بھی نا مینٹلی جو ہے بڑا ریلیکس کا وہ سلسلہ رہتا ہے. اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں رات کے اس پہر. آج کل کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہونے کے باوجود انٹرٹینمنٹ کے بے تحاشا پلیٹفارمز آپ کے پاس ہیں, اس کے باوجود آپ لوگ ریڈیو سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اور نیکسٹ کال ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. 1:37 مطلب 1:37 ہو چکے ہیں. 1:45 پہ ہم شاعری والا وہ سیگمنٹ شروع کریں گے. ایک ون لائنر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ نے اس کو نا مکمل بات کرنی ہو. پہلے ہی بتا دوں گا, لاسٹ ٹائم بھی مشکل ہوا تھا کہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ بعض اوقات آپ کے ذہن میں چیز نہیں آتی, تو بجائے ٹائم گین کرنے کے ہم پہلے ہی میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں. سجل کہتے ہیں جی آج کل بس یہ پتہ چلتا سیلری آئی ہے اور یہاں سے آئی اور وہاں سے گئی. جی سیلری کا یہ سسٹم ہے, آنے تو پہلے مطلب پتہ ہوتا ہے اس نے کہاں جانا ہے. تو ہم سب کو اپنی سیلریز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا انکم کے کچھ معاملات دیکھنے چاہیے. اور آپ نے کہا جی آپ کے فادر 101 سے کافی زیادہ سنتے تھے, اس کے فین تھے. سویٹ ایس, اللہ بہتر جانتا ہے آپ کا نام کیا ہے. بہرحال میں میری اگر کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت سے آتا ہوں. آر جی بیسیکلی ایف ایس سی میڈیکل میں کی, بٹ پائلٹ بننے کا ڈریم تھا, بٹ اللہ نے ڈاکٹر بائی پروفیشن ہی بنا دیا. اور میرا پلان کچھ تھا, اللہ کے پلان از اندر.
1: سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری
0: جو اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد افلح المؤمنون۔
0: بے شک ایمان والے رستگار ہوئے۔
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون۔
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔
1: والذين هم عن اللغو معرضون۔
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔
1: والذين هم للزكاة فاعلون۔
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں۔
1: والذین هم لفروجهم حافظون۔
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ،
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ،
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں۔
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ،
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا

0: آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا, تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے.
0: ثم انکم بعد ذلك لمیتون,
1: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو.
0: ثم انکم یوم القیامة تبعثون,
1: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے.
0: ولقد

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔
1: فأوحى

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأر

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔
1: وَلَئِن

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين،
0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرني بما كذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر۔
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذ

0: تو ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: ثم

0: فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت.
0: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين.
1: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا.
0: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.
0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
0: فکذبوهما فکانوا من المهلکین.
1: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَا

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔

0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا.
1: سیقولون للہ قل فأنا تسحرون.
0: شاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا.

اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُل رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون،
0: اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قال

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا, کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے.

0: اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔
1: الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا, اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا, اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.

0: وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں.

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخام

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم امیم ہے، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: اِنَّ

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومن و شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: عظیم.
1: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا.
0: یوم

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔

0: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
1: ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو